خالصہ واحگرو جی کی فتح. صاحباں دا پاون پربسی منایا. اج میں اچیچے طور تے یہ یتن کیتا ہے، یہ وچار تواڈے سامنے رکھاں کہ گرو ساڈا ہے کون، جس دا اسی پرمن آیا وہ گرو ہے کی. سکھ دا ہر کرم گربانی تے ادھارت ہے. پتر دا ویاہ آیا تے ویاہ بانی بغیر نہیں ہو سکتا. بے شک اس نے سارے اڈمبر کر لے نے، پر جد تک لاواں دا پاٹھ نہ ہوئے گا، آنند نہ پڑیا جائے گا، ویاہ نہیں ہونا. بانی تو بغیر ویاہ نہیں. پتر دی کڑمائی کرنی ہے، بانی تو بغیر کڑمائی بھی نہیں ہو سکتی. جے کر کوئی پرانی چڑھائی کر کے ہے، اس دی بھی آخر جو رسم کردے ہاں بانی تے ہی ادارت ہے. سکھ دے جیون دے ہر پہلو وچ بانی دی ٹیک ہے، بانی بغیر چلیا نہیں جا سکدا. ایتھے تک کہ گرو دا پرکاش اتسو ہے تے او بھی بانی بغیر اسی نہیں منا سکدے. جوتی جوت سماؤن دا پرب ہے، او بھی بانی بغیر نہیں منا سکدے. ایدا مطلب سپشٹ ہویا کہ گرو نو گرو دی راہی گانا ہے، گربانی دی راہی گانا ہے. گربانی مہان ہے. صاحباں نے بانی دا ذکر کردیا ہویا کہ بانی جو تانو پڑھن واسطے کہہ رہے ہیں، بانی کی ہے؟ یہ بانی تانو سچ نال جوڑ دے گی. بانی گاؤن واسطے جتھے کہ ہے نال کہ ہے سچی بانی گاؤنی. اس پنکتی تو ایک پلیکھا بھی پیدا ہوئے. کئی بار چنگے چنگے سیانے سجن بھی اکائی کھا جاندے. ایک پستک ہاتھ وچ آئی جس دا سرلیکھ ہے اسی گاوو سچی بانی. نال انہاں نے لکھیا کہ گرو صاحباں تو بغیر جنیاں بانیاں نے سب کچیاں بانیاں. بھگت بانی دی بھی مخالفت کر دیتی، پٹاں دی بانی دی بھی. حیرانی ہوئی پڑھ کے کہ پنگتی نو سمجھ نہیں سکے. جو سچ نال جوڑ جائے تے گرو نو پروان ہووے او سچی بانی، جو سچ نالوں توڑ جائے تے گرو نو پروان وی نہ ہووے او کچی بانی. پگتاں دی بانی نو گرو نے پروان کیتا ہے، اس لئی سچی بانی. پٹاں دی بانی نو گرو نے پروان کیتا ہے، بھیڑ وچ آپ درج کروایا ہے. چنگی طرح ویکھو کدی دھیان نال، جو نیم گرواں دی بانی لکھن دا اوہ نیم کم کر رہا ہے پٹاں دی بانی وچ، اوہ نیم کم کر رہا ہے پگتاں دی بانی وچ. اے بانی گرو ارجن دیو پاتشاہ نے آپ ہی درج کروائی. پھر بھائی گرداس دی بانی بارے کی خیال ہوے گا، کی آخان گے؟ وہ بھی پروان ہے، گرواں دی اچارن کیتی ہوئی تے نہیں. بھائی گرداس جی دی ہے، پر کہاں گا سچی بانی. بھائی نند لال صاحب دی بانی پروانک بانی، گردیو پاتشاہ جی نے پروان کیتا، آشیرواد دتے. بھائی نند لال تینو سکھی پراپت ہو گئی، اگوں سکھی ونڈ. جو سچ نال سانو جوڑ جائے او سچی بانی. ہن کچھ سجن ایسے نے جیڑے اس گل دے ورد زہر اگل رہے. کہندے نے دے تاری گرو چاہیدا ہے، گربانی دے وچ گرو دی بڑی مہانتا. بالکل ٹھیک ہے، بہت پنگتیاں نے، کچھ تے میں تانو آپ ہی پڑھ کے سنا دیں. گر بن کور اندھار گرو بن سمجھ نہ آوے، گر بن سرت نہ سدھ گرو بن مکت نہ پاوے. گرو کر سچ بچار گرو کر رے من میرے، گرو کر شبد سپن اگن کٹے سب تیرے. ہور پنگتیاں، ست گر باجو گر نہیں کوئی، نگرے کا ہے ناؤں برا. بن ست گر کنے نہ پائیو، بن ست گر کنے نہ پایا. ست گر وچ آپ رکھے ان کر پرگٹ آگ سنایا. ست گر ملے سدا مکت ہے جن وچوں منہ چکایا، اتم اے بچار ہے جن ست گر سیوں چت لایا، جگ جیون داتا پایا. ونگی ماتر کچھ پنکتیاں میں تواڈے سامنے کہیاں، جنہاں نے دے تاری گروہاں دا پرچار کرنا. بہت پنکتیاں یاد کیتی ہیں. ایک سجن مینو کہن لگے، بانی دے وچ گرو دی بڑی اپما. میں ایکو جواب دیتا، شاید تواڈے من نو وی اپیل کرے تے یاد وی کر لینا، اگوں تانوں دینا وی پینا ہے کتے. میں انہوں پوچھیا، اے بانی وچ جو گرو بارے کیا ہے، تواڈے پکھنڈیاں گرو بارے ہے کہ گرو نانک دے پاتشاہ بارے ہے؟ آخو ست نام
गुरु नानक दे पातशाह दी लोड़ बारे है उथे उथे ते सिख गुरुआं दे बारे ऐसी गल कही है कि गुरु तो बगैर सिखो प्राप्ति नहीं हुंदी। गुरु दी गल मन्नो, गुरु नाल जुड़ जाओ। हकीकत है जो गुरु बनन दे खास मंद ने उन्हां नूं इक रवायत ध्यान च रखनी चाहीदी। मैं सुनिया एक नगर दा मिरासी मन च चाय आ गया कदी मैं भी नंबरदार बनांगा कि नहीं बनांगा। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਚੁਧਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਮਰ ਜਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ के कुछ होवे तुसी गुरु नहीं बन सकते। पखंडी गुरु नहीं हो सकता। गुरु ते ओ हो सकता है जिसनु गुरियाई नंकार देवे, जिसनु गुरियाई दा तिलक रब ही आप लावे। इतिहास विचों एक घटना याद कर लैन। कहंदे ने पृथ्वी चंद जी बाबा बुढ़ा जी नाल बड़े नाराज होए। कहन लगे बाबा जी तुसी अर्जन देव दे मथे ते तिलक ला दिता गुरियाई दा ते तुहाडा की विगड़दा सी। जेकर अंगूठे नाल निशान मेरे मस्तक ते लगांदे। बड़ी सुंदर उन्हां गल कही। कहन लगे मेरे अंगूठे नाल की बनदा कुछ भी नहीं। तेनू पता नहीं अंगूठा ते चलदा उस पासे जिस पासे गुरु हुक्म करे। ए ते नंकार जिस हिरदे विच जोत अपनी टिकावे गुरु ओ बनदा। एवें कोई गुरु नहीं बन जांदा। हुण फेर कोई सज्जन ऐसे ने जिहड़े कहणगे जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं ते कोई पढ़ के सुनाएगा। ਇਹ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ?

استاد ملک الشورا شری گرو گوبند سنگھ مہاراج جی دے پوتر زباندانی وچوں اے سویا یا اے رچنا اکال استک بانی وچوں سی جس دوارا کلم دے تنی شاعر اعظم مارتن ستگرو مارتن میں سورج ملک الشورا شاعران دے استاد گرو گوبند سنگھ مہاراج صفات خوبیاں تے گناہ دے منبع گن ندان اکال پرکھن ترجامی دی حمد و سنا کر دینے جس طرح پہلے روپا اندر آپ جی آپ گرو گرنتھ صاحب مہاراج اندر استت بیان دے آئے نے تمہیں سمپورن روپ وچ جا کے بھی اسی ہی طرح اکال پرکھ دی مہما تے گناہ واد کردے نے ہے پرمیشر ہے اکال پرکھ سرشتی دے ساجن ہار ہے کونو مکان دے بناون ہارے سانا مصور تیری رچنا اندر اس دھرتی اتے بےنت ملک نے چھتا ہے زمین ان ملک اندر آشا تے پاشا ویس تے دیس اتادت کئی فرق نے پر پامے اے درشتمان فرق نظر آدھے نے پر ان ساریاں دے ہردے اندر تیری اپما کرن دا چاؤ ہے میں ویکھدا ہاں اپنی بولی اندر تیری بخشی ہوئی سرت تے مت نال فرانس تے وسن والے فرانسیسی اہل فرانس برطانیہ وچ رہن والے فرنگی اہل برطانیہ اپنی اپنی بھاشا وچ تیری اپما دا آشا ضرور بیان دے نے مکران دیش تے رہن والے تینو دھیان دے نے اور تیری آگیا اندر ہی سارے چل رہے نے کیونکہ توں سب تو وڈا اے ناتھ اے تے ساری رچنا کریشن اپج خدائی لکائی سرشتی کائنات

مالی نے پانی دے کے راکھی کر کے سندر بگیچہ تیار کیتا. ویکھ ویکھ پھلاں نوں خوش ہوندے بگیچے ول چاتی مار مار کے پرسن ہوندے میری محنت سفلی ہوئی. کولوں دی ایک راہی لنگیا آواز مار کے راہی نوں آکھن لگا اے راہی آ میں تینوں اپنا بگیچہ وکھاواں کدے سندر فل کھڑے ہوئے ہن میرے بگیچے چ راہی مسکرایا آکھن لگا رات نو آواں گا شامی آواں گا آ کے تیرا بگیچہ ویکھاں گا. راہی تاں ٹر گیا پر مالی غافل ہو گیا جاگیا نہیں سو گیا ستا رہا جدوں جاگ کھلی تے سارا باغ مدیا ہویا. کوئی ایسا جانور آیا کوئی گو مج اندر آئی جیڑی پھلاں نوں مد مد کے کدرے ویکھو ادھے پھل کھادے ہوئے نے کوئی کھراں تلے دتے ہوئے نے کوئی پھل ادھر ڈگا پیا کوئی ادھر پیا سارا باغ ہی پلاں وچ اجڑ گیا. ایک ایک پھل والے نگاہ مار مار کے روئی جاندے یہ کی بن گیا اے پلاں وچ سارا باغ ہی اجڑ گیا. گوڈیاں وچ منہ دے کے روئی جاندے اے ہو کی گیا سوچ سوچ کے حیران ہوندے. کولوں دی جدوں راہی آیا تے آکھن لگا ہن وکھا اپنا بگیچہ تے راہی دا ہتھ پھڑ کے مالی کہندا ہے ایتھے میرا گلاب دے بوٹے سن ایتھے چمبیلی سی ایتھے او پھل لگے سن. ایک ایک پھل دا نام لے کے بوٹے دا نام لے کے وکھاؤندا ہے پر کہندا ہے ہن تے بگیچے وچ کچھ بھی نہیں رہا سارا بگیچہ ہی اجڑ گیا ہے ایسا ایک پہ گیا کوئی کال روپ پہ گیا کہ میرے بگیچے نو پلاں وچ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے منٹاں وچ.